0: apabila tanah susur berlaku. Jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan. Jika biskita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemedilan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemudulian pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam Negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tunai prihatin dengan menaip bantu B A N T U tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ekspresi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Alergi. Alergi terjadi apabila keadaan seseorang sensitif terhadap sesuatu sehingga menimbulkan ketidakselesaan kepada diri sendiri. Seseorang itu mudah mengalami alahan terhadap makanan, ubat-ubatan, alam persekitaran dan sebagainya sehingga menyebabkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Secubit fakta.
2: Keadaan ini disebabkan berlakunya suatu tindak balas di luar kawalan sehingga menunjukkan reaksi berlebihan dalam sistem imun badan. Terdapat pelbagai punca terjadinya alergi, antaranya terdedah kepada bulu haiwan peliharaan seperti kucing, makanan seperti telur, makanan laut, kekacang dan sebagainya.
1: Secubit fakta.
2: Barang kegunaan harian seperti sabun, pencuci, permaidani dan sebagainya juga turut menyumbang kepada terjadinya alergi. Antara kesan alergi ialah kulit berasa gatal, mata kemerahan, hidung berair, bersin yang kerap dan serangan asma sehingga menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Belum ada rawatan yang khusus untuk mengatasi masalah alergi ini.

0: Namun, ia hanya dapat dikawal dengan pengambilan ubat bagi mengurangkan tanda reaksi. Perkara yang paling penting ialah seseorang itu boleh menghindarinya dengan cara mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan gejala tersebut, seperti tidak mengambil makanan terbabit.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Itu dia sudah stupid fakta untuk hari ini. Ini bercakap tentang allergy bersama dengan rakan penyampai Salmi Ibrahim, sebuah kapsul diterbitkan siarannya oleh rakan Sugas Fakhri Jamil. Okey, kita sentuh tentang allergy. Ini memang satu kebiasaan kita mendengarnya, ya. Dan tambahan lagi kalau hari ini allergy itu disertai lagi dengan asma dan resdung. Ini yang dikatakan sebagai satu penyakit yang berpunca daripada sistem imun yang terlalu sensitif, ya. Masalah ini sering berlaku serentak kerana keradangan resdung boleh mencetuskan dan memburukkan lagi simptom asma. Ini kalau saya sentuh, kalau saya kaitkan lagi dengan penyakit lain, ya, seperti yang kita tahu apa kaitannya antara asma dan resdung ini. Pertama sekali, ianya satu saluran. Hidung dan paru-paru adalah sebahagian daripada saluran pernafasan yang bersambung. Dan lendir, ya, akibat resdung yang meleleh ke belakang tekak boleh mencetuskan serangan asma. Dan ianya berlaku ataupun ianya boleh secara serentak, ya. Dan juga asma ini seringkali sukar dikawal selagi masalah resdung atau alahan ini, ya, ataupun alergi ini tidak dirawat dengan betul, ya. Jadi kalau kita lihat pencetus biasa alergi, ya, ataupun alahan ini, betul lah kata Salmi tadi, seperti hama habuk, bulu haiwan, juga tidak terkecuali juga perubahan cuaca, terlalu sejuk atau panas ataupun jerebu. Juga bahan kimia atau bau yang kuat seperti pewangi sintetik dan juga asap rokok. Jadi itu antara pencetus utama yang boleh hit. Apabila saja ada benda ini, maka akan berlakulah kepada si pesakit itu. Nah, jadi sebagai langkah kawalan ataupun rawatan, kenal pasti dan elakkan pencetusnya. Pastikan persekitaran itu bersih, kerap menukar cadar dan elakkan membela haiwan. Juga ubat-ubatan seperti yang disyorkanlah oleh pihak Kementerian Kesihatan, ya, dan juga dapatkan nasihat pakar, ya, rujuk doktor, ya, ataupun pakar ENT, ya, telinga, hidung dan tekak untuk pelan rawatan peribadi anda. Baik, sebagai pelan sama 9.35 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, kita masih ke udara bersama untuk ruangan ekspresi pagi siaran nasional untuk hari ini. Hari Isnin, pertemuan kita 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Hari yang ke-145, minggu yang ke-21 untuk tahun 2026.

0: maju adalah dari segi berniaga secara online, iaitu secara kecil-kecilan, secara macam berjual-jualan kuih muih, barang makan, pakaian dan sebagainya yang ketani boleh buat, yang ketani orang Brunei tidak menyalahi peraturan apa yang garis pandu yang telah dibuat oleh unit perancang ekonomi. Alhamdulillah.
1: Pelbagai kemudahan asas telah disediakan oleh kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi keselesaan penduduk kampung serta kemudahan awam lain yang menjadi asas penting kepada kehidupan seharian masyarakat. Berdasarkan penerangan daripada pemangku Ketua Kampung Sengkurung B, Awang Abdul Razak bin Haji Ismail.
0: Jadi infrastruktur yang ada di disalurkan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah petani selaku penduduk negara Brunei Darussalam harus bersyukur kerana telah seperti di Sengkurung B ada dibuatkan klinik yang besar yang boleh menampung beberapa kawasan di daerah di kawasan Sengkurung B. Jadi
1: Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berperanan sebagai platform penting dalam menyatukan suara penduduk. Melalui peranan ini, pelbagai perancangan dan aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun sekaligus mengukuhkan hubungan antara masyarakat kampung dan pihak berkepentingan.
0: Jadi di sini kami ada mempunyai MPK Kampung Sengkurung B, yang mana kegiatan-kegiatan Kampung Sengkurung B kita boleh ketengahkan. Yang utama adalah Biro Wanita, yang mana kami sering mengadakan beberapa program, apatah lagi ini ketanikan menyambut awal bulan Ramadan, insyaAllah akan diadakan tadarus dari rumah ke rumah yang dijalankan oleh Biro Wanita. Dan begitu juga MPK Lelaki akan bergabung dengan MPK yang Kampung Sengkurung E dan beberapa orang daripada ahli-ahli masjid di Mukim Sengkurung lah, mengadakan majlis tadarus. Dan kami juga di bulan Ramadan ini akan datang, kami akan membagi kepada anak-anak yatim, menduli kepada anak-anak yatim di 10 kampung dalam Mukim Sengkurung untuk membagi nyekatani derma anak-anak yatim.
2: Ini ya. Derma yatim ini yang diusahakan oleh penduduk kampung kali ya.
0: Derma dari penduduk kampung. Derma daripada penduduk kampung, saya kelas hati dan dari beberapa NGO-NGO yang lain dan yang bermurah hati untuk menderma pada di musim Ramadan nanti, insyaAllah.
1: Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan secara berkala sebagai usaha berterusan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung Sengkurung B. Pelaksanaan program keagamaan, aktiviti bergotong royong, penglibatan belia serta inisiatif kebajikan bukan sahaja menggalakkan penyertaan aktif masyarakat, malah berperanan penting dalam membentuk semangat perpaduan dan kerjasama yang kukuh. Melalui pendekatan ini, penduduk dapat saling mengenali, berinteraksi secara positif dan bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran kampung yang harmoni, teratur dan sejahtera.
0: Aktiviti yang bisa berjalankan dalam sebulan dua kali tergantung keadaan masa yang lapang. Tapi alhamdulillah setakat ini kami mengadakan aktiviti sukan riadah berunsur golongan warga emas dan belia-belia. Jadi dalam golongan warga emas itu terbabit daripada ahli-ahli MPK dan warga kampung yang mana ianya bertujuan untuk menjana kesihatan ini lebih penting daripada ketani ni orang membuang masa. Jadi sebab itulah bisa berjalankan ianya dijadikan satu program setiap bulan berjalan sebulan dua kali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. Tajuk Berita Dunia. 3 lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas terbabit kemalangan ketika menjalani latihan pemindahan kecemasan di kawasan luar pesisir Terengganu, Pahang, Malaysia. Sembilan warga negara Indonesia termasuk wartawan dan pekerja bantuan kemanusiaan yang ditahan tentera Israel tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Pihak berkuasa kewangan Indonesia sedang

0: Baik, kita sudah pun berada di info daerah dan rakan sukan kita terlebih dahulu bersama dengan Pengiran Haji Hanafi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Siaran Nasional FM. Ya. Baik, saya sempat membuat tinjauan beberapa yang lalu dengan satu kejohanan Piala PIBG ya, Sekolah Menengah Samja 2026, anjuran PIBG Sekolah Menengah Samja sesi 2026-2028 ya. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai dengan majlis ini, sudah pun bersama saya ialah Cikgu Hajah Azrinawati binti Haji Osman, setiausaha PIBG bagi Sekolah Menengah Samja akan menerangkan sebentar. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam Tuan. Okey, Alhamdulillah hari ini saya selaku setiausaha PIBG Samja yang mana berlangsung perlawanan kejohanan Piala PIBG Interschool yang dianjurkan oleh PIBG Samja, dipengerusikan oleh Yang Mulia Tuan Pengerusi Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz. Dan penasihat bagi PIBG tersebut ialah Yang Mulia Cikgu Hajah Nur Aisyah binti Haji Muhammad Saleh, pengetua Samja sendiri. Baik, just to Anwar, untuk menambah lagi, tetamu kehormat pada hari ini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Huzaimi bin Haji Moksin, itu Superintendent Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Baik, objektif sebenarnya mengadakan kejohanan futsal ini adalah antaranya sekolah-sekolah di antara tidak lain dan tidak bukan, yang pertama menggerakkan dan mengaktifkan semangat bersatu padu antara ibu bapa dan pihak sekolah tuan. Jadi selain itu mengeratkan perpaduan antara sekolah-sekolah Samja, sekolah Samja dengan sekolah-sekolah lainnya. Dengan itu juga memperkenalkan dan mengeratkan hubungan PIBG setiap sekolah.

0: Alhamdulillah 8 pasukan telah menyertai kejohanan futsal ini ya. Sekolah-sekolah yang berlawan ialah 2 pasukan, Sekolah Menengah Samja, Sekolah Sukan, Sekolah Berakas, Menengah Berakas, Sekolah Maktab Sains, Sekolah Menengah Mengelayat, Sekolah Samswa dan Sekolah Menengah Lambak Kiri. Jadi setiap pasukan mempunyai 2 orang pengurus. Baik, ramai yang hadir tadi menyokong perlawanan Anik. Selain daripada itu, ibu bapa keluarga setiap pasukan, warga Sekolah Menengah Samja dan jemputan-jemputan khas terdiri daripada pengetua-pengetua setiap sekolah, timbalan pengetua serta ahli PIBG setiap sekolah. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Memanglah ada perlawanan menang dan kalah itu biasalah tuana. Yang sebenarnya yang penting ialah keterlibatan pelajar-pelajar sekolah dan guru-guru ibu bapa PIBG sekolah ibu bapa yang sanggup bersama-sama turun menyaksikan kejohanan Piala Futsal PIBG.
1: Jadi puan cikgu, kalau ini adakah kejohanan ini akan diteruskan lagi untuk di masa-masa akan datang untuk menjemput sekolah-sekolah yang lain juga untuk kejohanan futsal ini? Mungkin ada perancangan dari pihak cikgu mewakili Sekolah Menengah Samja.
0: Baik, memandangkan tadi ada piala pusingan yang telah diserahkan kepada pihak Johana, iaitu Lambak Kiri mendapat pingat Johan tadi. Jadinya insyaAllah menjadi juara ya. Juara bagi futsal kalian ni. InsyaAllah mungkin tahun depan mungkin ada lagi perlawanan sedemikian yang akan berlangsung seperti ini.
1: Jadi cukup melihat sendirilah tentang kejohanan sambutan piala apa ni, kejohanan futsal ni lah, anjuran PIBG ni. Jadi adakah ianya mencapai matlamat apa yang diharapkan oleh PIBG Sekolah Menengah Samja ni untuk mengeratkan lagi silaturahim lah di kalangan PIBG sekolah-sekolah yang lain, lebih-lebih lagi Sekolah Menengah Samja lah.
0: Baik, alhamdulillah sebagaimana yang saya lihat di sini ni, yang mana dari kami sendiri sekolah PIBG Sekolah Menengah Samja memang objektif kami memang tercapai, yang mana ibu bapa terutama sekali memberikan sokongan yang penuh kepada kejohanan ini, sebab latihan yang telah dibuat, jadi semualah bekerjasama, bersatu padu, bergotong royong, semua ada, jadi untuk menjayakan program ini, menjayakan kejohanan.
1: Jadi bagi pasukan yang kurang berjaya, apa nasihat cikgu lah, untuk mungkin jangan merasa hampa kali.
0: Betul. Baik, bagi yang tidak berjaya, ini bukanlah pengakhir perlawanan. Masih lagi ada masa untuk berlatih. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Ya, untuk ikut lagi pada tahun hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan ketani sihat, pelajar-pelajar sihat. Jadi jadikan satu cabaran untuk setiap pelajar, setiap pasukan.
1: Baik, hari sekali pihak nasional pun mengucapkan terima kasih di atas penerangan. Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama Cikgu Hajah Azrinawati binti Haji Osman, setiausaha PIBG di mana diadakan baru-baru ini kejohanan futsal Piala PIBG Sekolah Menengah Samja. Bagi itu saya laporan saya kembali kepada rakan tugas di Konti Siaran Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan mendengar Nasional Adhan.
3: Baik, demikian tadi bersama dengan Pengiran Haji Nafia dengan pengongsian beliau di pertemuan untuk hari ini. Untuk seterusnya, kita beralih pula ke daerah Tutong, di mana rakan-rakan sekitar Siti Subaida bersama kita. Silakan.
4: Info daerah dari daerah Tutong.
5: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama menerusi info di petang ini dari daerah Tutong bersama saya Siti Zubaidah Haji Mahbub. Baiklah, sebelum kita mengongsikan bahan kita pada petang ini, kita kongsikan dulu mengenai dengan majlis ibadah korban yang akan diadakan di daerah Tutong ini, di mana majlis perundingan Kampung Merimbun dan juga Kuala Ungar Mukim Rambai akan menganjurkan iaitu Majlis Ibadah Korban bagi tahun 1447 Hijriah bersamaan dengan tahun 2026 Masihi. Jadi majlis tersebut akan diadakan pada hari Jumaat 12 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 29 hari bulan Mei 2026. Jadi acara tersebut akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 3 petang bertempat di kawasan Balai Raya Kampung Tasik Merimbun Mukim Rambai. Dan juga akan mengadakan majlis ibadah korban di mana majlis pengagihan ya daging-daging korban anjuran Masjid Kampung Penapar akan diadakan di mana majlis tersebut diungkayahkan oleh ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Penapar dan ianya akan diadakan pada 12 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 30 hari bulan Mei 2026 Masihi iaitu hari Sabtu bermula pada pukul 1.30 minit petang bertempat di Masjid Kampung Penapar. Dan insyaAllah hadir selaku tetamu kehormat di majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Ajman bin Haji Maludin iaitu Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri Bandar Seri Begawan. Dan seterusnya Auda, pada petang ini kita akan mengusikan satu bahan iaitu di mana Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong akan menganjurkan iaitu program Demensi Belia Pengukuhan Jati Diri. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan program Demensi Belia ini, kita bersama dengan Dayang Nurul Azira binti Muhammad Suhaimi Al-Islam iaitu selaku penyelaras program. Jadi kita dengarkan bersama.
6: Objektif program Demensi Belia Pengukuhan Jati Diri, Abseiling and Rock Climbing ini diadakan adalah untuk mendedahkan para belia akan aktiviti yang agresif dan mencabar yang memerlukan keberanian dan dapat menguji tahap ketahanan serta minda dan kekuatan fizikal. Di samping itu juga, ianyalah untuk melahirkan belia yang berpengalaman dan berdaya saing untuk melalui aktiviti sebegini dan memberi pendedahan kepada mereka dengan membuat kegiatan yang positif pada masa luang mereka. Program ini dibukakan kepada belia-belia yang berumur di antara 15 hingga 35 tahun. Penyertaannya adalah terhad kepada 20 penyertaan sahaja. Manakala untuk tarikh tutupnya adalah pada hari Sabtu 30 Mei 2026 atau sehingga penyertaan telah penuh. Di antara kandungan aktiviti ialah para peserta akan membuat team building serta tunjuk ajar cara-cara mengikat tali. Selepas itu, para peserta akan dilihatkan demo abseiling dan rock climbing sebelum para peserta membuat sendiri. Program ini akan diadakan pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026 bertempat di Perkampungan Sukan Berakas. Saranan dan harapan kami agar program ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari para belia bagi mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah serta mengambil pengalaman dengan membuat kegiatan sebegini.
5: Jadi kepada belia-belia yang berminat untuk menyertai program Demensi ini, pastikan di mana tarikh tutup penyertaan ialah pada 30 hari bulan Mei 2026 iaitu hari Sabtu. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Secubit fakta.
2: Bendera Negara Brunei Darussalam. Bendera Negara Brunei Darussalam mula diperkenal dan digunakan pada 29 September 1959. Bendera Negara Brunei Darussalam mempunyai ukuran 182 cm panjang dan 91.4 cm lebar.
1: Secubit fakta.
2: Sementara warna-warna yang terdapat pada bendera ini ialah kuning, putih, hitam dan kuning, manakala di bahagian tengahnya pula terdapat panji-panji. Warna-warna itu mempunyai maknanya yang tersendiri. Warna kuning adalah warna bendera peribadi Sultan, putih warna peribadi Pengiran Bendahara dan warna hitam warna peribadi Pengiran Pemanca. Sementara panji-panjinya warna merah membawa makna sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah yang ditulis dalam bahasa Arab.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah peratusan tahniah kepada Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Pelan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Meteorologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan meteorologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan pada tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Laporan dari Tanah Suci. Bagi memohon kehadrat Allah SWT agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snoot Ajab. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya, taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. Menjelang hari wukuf, bakal haji negara terus membuat persiapan. Persediaan bukan sahaja tertumpu pada aspek kesihatan dan keselamatan, malah turut melibatkan pengukuhan rohani melalui doa, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Dayang Simah Syahmi Syamimi binti Muhammad Faisal, Awang Haji Mustafa bin Haji Muhammad dan Dayang Hajah Maimunah binti Haji Damit mengongsikan persiapan mereka

0: Jalang Hariwukuf.
1: Persiapannya ialah kita nih mesti fokuskan kepada diri kita nih sendiri, di mana kita nih mesti jaga kesehatan, itu kita nih mesti jaga kita nih punya rohani, dan kita nih memperbanyakkan zikir dan juga prepare diri untuk bertaubat. Since hari wukuf di Arafah ini ialah hari yang paling penting di dalam mengerjakan ibadah haji.
2: Minum air secukupnya untuk ilah dihidrasi, bawa ubat pribadi dan makan ikut jadual. Gunakan payung, topi atau tuala basah sebab cuaca selalunya sangat panas. Lihat secukupnya sebelum hari wukuf.
3: Banyak-banyak berzikir persaudaraan di sini, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya mudahkan segala urusan kami. Semoga kami mendapat hati yang makbul. Amin ya Rabbul Alamin.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasarakam Konkain Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Lurani, Rais Kolej Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir Rais Kupu SB membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Han Olim Hanov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatuna Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di Institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan menunjukkan peningkatan pada Mac 2026. Ini mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Perniagaan menjangkakan pengembalian semula aktiviti seperti biasa dan peningkatan permintaan secara beransur-ansur akan menyokong keadaan perniagaan. BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan menunjukkan momentum positif. Ia sebahagian besarnya dikaitkan dengan persediaan untuk meningkatkan tahap pelaburan bagi menyokong projek yang sedang berjalan, penektarafan secara berkala dan penambahan inventory. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan bulan akan datang mencerminkan sentimen pesimistik. Kebanyakan perniagaan melapor mengekalkan jumlah pekerja yang sedia ada, sementara sebilangan kecil melapor pengurangan tenaga kerja secara semula jadi atau disebabkan penamatan kontrak dan projek. Subindeks kos perniagaan menunjukkan kos yang masih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Ini sebahagian besar

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi memohon kehadirat Allah SWT untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulki Ahmad Saddini wa Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam dan bagi kesejahteraan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atan rahimakumullah.
1: Astaghfirullah. Salli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara, termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Khon Kaen Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS, Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku rais College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar, selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi bereptika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini, termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan esok 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 26 Mei, Pusat Penderma Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Bandar Sri Begawan bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan pukul 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Salihah untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Rakan antara bangsa apabila peperangan antara Rusia dan Ukraine masih belum menunjukkan tanda penyelesaian sepenuhnya. Beberapa kawasan strategi di Ukraine dilaporkan mengalami kerosakan infrastruktur akibat serangan drone dan peluru berpandu yang berlaku sejak kebelakangan ini. Pihak berkuasa Ukraine memaklumkan bahawa beberapa bandar utama mengalami gangguan bekalan elektrik dan sistem pengangkutan akibat serangan tersebut. Dalam masa yang sama, jutaan rakyat masih berhadapan cabaran kehidupan harian termasuk kekurangan bekalan asas dan ancaman keselamatan. Negara-negara Barat terus memberikan bantuan ketenteraan dan kewangan kepada Ukraine dalam usaha memperkukuh sistem pertahanan negara itu. Namun begitu, Rusia menegaskan bahawa operasi ketenteraan mereka masih diteruskan atas faktor keselamatan nasional. Penganalisis antarabangsa berpandangan konflik yang berpanjangan ini turun memberi kesan kepada ekonomi global termasuk kenaikan harga makanan, minyak dan gangguan perdagangan antarabangsa. Kesatuan Eropah pula kini memperkukuh langkah keselamatan tenaga bagi mengurangkan pergantungan kepada bekalan luar. Di Amerika Syarikat, perkembangan ekonomi dan politik terus menjadi tumpuan menjelang musim pilihan raya presiden yang semakin hampir. Isu kos sara hidup, keadaan inflasi dan peluang pekerjaan kini menjadi perhatian utama rakyat negara itu. Walaupun keadaan inflasi menunjukkan penurunan secara perlahan, ramai rakyat masih berhadapan kenaikan harga rumah, makanan dan perkhidmatan kesihatan. Bank Pusat Amerika Syarikat terus memantau keadaan ekonomi semasa bagi memastikan kestabilan kewangan negara dapat dikekalkan. Dalam perkembangan politik pula, isu immigration dan keselamatan sempadan terus menjadi perdebatan hangat antara parti politik utama. Pemerhati politik menjelaskan keputusan pilihan raya nanti akan memberi kesan besar kepada dasar luar Amerika Syarikat dan hubungan antarabangsa. Sementara itu, syarikat teknologi utama negara tersebut terus mempercepat pembangunan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi tersebut kini digunakan secara meluas dalam sektor pendidikan, perubatan dan perniagaan. Namun begitu, pakar teknologi turun memberi amaran mengenai risiko keselamatan siber dan kemungkinan kehilangan pekerjaan akibat otomasi digital yang semakin berkembang. Dalam perkembangan diplomatik antarabangsa, delegasi kanan dari Amerika Syarikat dilaporkan mengadakan lawatan rasmi ke China baru-baru ini bagi membincangkan hubungan perdagangan, teknologi dan keselamatan serantau. Pertemuan antara kedua-dua kuasa besar dunia itu dilihat penting dalam usaha mengurangkan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Antara isu utama yang dibincangkan termasuk perdagangan antarabangsa, sekatan teknologi, keselamatan Laut China Selatan serta kestabilan ekonomi global. Penganalisis antarabangsa berpandangan lawatan tersebut memberi isyarat bahawa kedua-dua negara masih mahu mengekalkan hubungan diplomatik walaupun terdapat perbezaan dalam beberapa isu strategi dunia. Dalam masa yang sama, masyarakat antarabangsa berharap hubungan lebih stabil antara Amerika Syarikat dan China mampu membantu mengurangkan tekanan ekonomi global dan memperkukuh kestabilan perdagangan dunia. Ketegangan di Asia Barat terus menjadi kebimbangan masyarakat antarabangsa apabila konflik di Gaza masih berlanjutan. Operasi ketenteraan yang berterusan menyebabkan ribuan penduduk awam terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan segera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memaklumkan bahawa bekalan makanan, air bersih dan ubat-ubatan semakin berkurangan di beberapa kawasan yang terjejas akibat peperangan. Beberapa hospital turun mengalami kesukaran beroperasi kerana kerosakan infrastruktur dan kekurangan bekalan perubatan. Negara-negara kuasa besar dunia kini menyeru supaya gencatan senjata segera dilaksanakan bagi mengurangkan penderitaan rakyat awam. Dalam masa yang sama, organisasi bantuan antarabangsa terus berusaha menghantar bantuan kemanusiaan ke kawasan konflik. Pakar geopolitik menjelaskan bahawa ketegangan di Asia Barat bukan sahaja memberi kesan kepada keamanan serantau, malah turut mempengaruhi ekonomi dunia, terutama dalam sektor tenaga dan perdagangan minyak. Harga minyak dunia kini menunjukkan peningkatan

Bagi pendengar yang maklumkan di sini mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air Keluyuh B di kawasan Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian akan berlangsung esok 26 Mei 2026 mulai 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tangka, sila hubungi talian Darussalam 123. Isnin hari ini 8 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi. Semoga ketenangan akan mengiringi kita dan semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.